0: gao ba yo na ji len len ye ba se gro wa la ji ni do ni ji za sun lo ta zhong guo bie ji du ga ji a cha xie tun cha xie de ni du gra ji ga ju ni bi zhong guo jia xi mong che ji ta tu qin dan ni ji ja ge ju ni de nia de ta cha de nong tou ye ba dan da ji yo de la
1: ne le la
0: ni de ji zhong de dong yo na ji dian ju ba ya bu tou ye de ten ni yong guo la ba ji da ni do ni ji zang a lo la tā tērē ngā tō tēmō tārēn rō sēnī yī jī yōrē lā. Tēn tērē yīnā jī ngā tō āndō nyēn tēng kōng kī lō sā gōng sō tēng lā jī tā chā tēng pā jī rā yōrē lā.
1: Ngā rē lā.
0: Tā tē tā wā yīnā jī jā sū nō rē tēn lō tā chēn tēng kā yō nā tōng chīng kī tā kō tō chā tēng bā lā sō pā gā sū chēng bō tā yōrē lā. Tēn tē mā jī jī gā sū gōng tē bō lō gā rēn tā zhō yā nyēn tēng kōng CM ji ge ta gong zhe bu lun zhen de yo ra.
1: Ri ri ri.
0: Ji ka ni ji cha dian nong te ye ba, ta ten da ji re la. Ten ni ji yi dian dan yin ji na zu ta yi dong xie yao ren ni yi guo. Nyam zhe zhe ni ni xie gu ra.
1: Ri.
0: Ji yi qi le dan de ni chan de xie yao ren ni di ngo zhe dong ji rao xie ji.
1: Ri.
0: Yi dian le dan de ni xie gu ra la.
1: Ri.
0: Chan de yi guo di. Chada xe ba ta, tanda ga namba ta yo na chanda sa ba ta na ji re da re la. Tani ji chanda zong ga ta yi thong ma ti se gu ra wa. Yi chi tong yong ga di yo. Ji yi ga gong ta la ta la su ba di ta nga zo chanda zong rin ni kong ga. Ji tu gong tu xe di ni ta li ga zhang yin ya ba tanda ji re la.
1: Re la.
0: Tani bian da cha yi ga na ta yi ga cha chi ban da yin ji na ta gen chun yi rang yong kong re yo re la. Tani kong ga ji so jing ga chang tong di e tu wa zang di ni ji. Tā yī dā yīn yā bā tā ndā jī rē lā.
1: Rē rē rē.
0: Āng lā, tēnē tā jī nī pā tā xī yā rē nī ngō nī tā jī yīn jī nā dō gu rā lā. Xī bōng gā chāndā dō rē nī kōng gā tā tē ngā tā bā lā. Xī yā rē nī gā nā rō jā dā sēn jī sō dēng chā jī yō rē lā.
1: Nā lē.
0: Tēnē tē nō rī jī jā kā rā mbā jī xīn chīn rā mbā jī jī kā rā mbā nī xī tā jī dō rā mbā jā dā dēng tā tā ndā jī yō rē lā. Dēli qiāndāng gā jī jīn zhīn bā nī jā yā jī tā zhī yō rē lā. Tēnī jī tā nā nī, nī tō nī yā kī tā ngā lō nī ngē mī xī yā rē nī gā tēn jē rōng yīn dē bī nāng zhō wū yō nī yā yā.
1: Yō
0: nā jīn zhīn bē wū yō rē mī. Tēnī gā tē jī bē yī lā jā dē nī, tā zhōng dā tōng xiāng sō sō lā, qiē tā dō gā jā dē xī nī yā pō tsā tō rē mī gā kā gōng xī lā sō bā xī nī sōng yō rē lā. Tēnī dē lō dē lā dō gā jā dē xī tā jī nāng zhōng sā bā ngā chī ngā ngā tsaṁ, yō nā jīn zhīn bā jī jā dhī jī jī tā jī,
1: mā
0: yō tā yī bā, tāndā gā chīn dhī bēn shī bā yā bā tā yō rē lā. Tēnī tā tī rē mī tī jī bē yī lā jī nī, xī yō rē nī tī ngō tē sē bā lā, hā chī tā ngā zō yē xī, bā yē xī sē gu rā wā lā.
1: Yē rī rī rī.
0: Tī xī nī tā jī ngō mā dā, ngō mā dā jī chā dhī yō rē lā.
1: Nā lē.
0: Tā tē jī chī sē gu rē, tā mā gā chā rē nī gā chā dhī yō bā yīn dhī, rini xiga nong li ji xinzhu mong tsu dong gandhe ka su su la su ba ge zu xi la za dong ten dang yong la su ba ta rini na ka mong bu tse diyo re la dini te do ji jin zin ya bu nong wa la ta yi tsa bu ta bu ji go san ge si dini si gura la ji mi yu zu xiga rini ji yi tsa di pe jia yi ri ni ge la ni ji nya ta si ji dini yi tsa te do ta lu di ji ni ji cha chen jin la
1: Kāwa
0: bō jī gā rewā tōng, tā pūntiñ tāndā chōng tīni, tā tā tā dō yīn bī gōng dā rē lā. Tāni jī sōng bā tā sē gu rā, rī nī yī gō chē nī sē gu rā lā.
1: Rē rē rē.
0: Rā yīn jī nā tā tā lō, ngā tō lā xīn sī wī mīndi ngīn tīng, tī gā dō gā chī tī xī, ngā tō chōng ngī xīn chīn tōng, tā lā bā bē xī bē rī rōng chōng kā jī rī nī yī gō tī yā lā, tā chā dā yā bō nō tō yā bā tā jī rē lā.
1: Rē rē rē.
0: Tāni yōng gō lā bā jī ngī tī xie ge da chen de nyi se gu ra wa ji dan zhe qi pa re ci re pang gu cong gu lu qia de yu re la
1: ri ri ri
0: teni ji la xin ge nian lan sa zuo dian yong ji chen de zong ga qi di ga bu yi gu sa zi ni pa le da xi le jie cha ji ma du mie sa ge da jie ge zong zhong da xiang mie si zhong ba xie ji da di ni re la
1: ri
0: da da da nga zu ji yi xi zhong qie se re wa la da di yi de ji yi xi zhong qie ge 中大象面试中心了他等着人了那里今天我做成的总人的空格你那就都他去成的总人的巨额他你都你去咋说说你你都你去咋俺落他落上个人了谁给着了